0: Ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je.

0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je.

0: Supernova.
1: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
2: Uljepšajte svoje slavlje, prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona organizuje sve vrste svečanosti, rođendane, krštenja, svadbe i druge jubileje u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Pozovite nas 051-214-214. Restoran Zona.
3: Samo u Robotu vikend pun uštede. Krastavac kilogram super cijena 0,95, lubenica kilogram marku 35, Coca-Cola 2 litra 2,55, sladoled Quattro Sunshine litar i po 8,95. Više na robot.va.

0: U biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Bavaria pivo 250 ml, Marku 25, krekeri tak 115 grama, 1 km Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, Marku 50, Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Samo u robotu vikend pun uštede. Mladi krompir kilogram super cijena 1 km, nektarina kilogram 2,70, batak sa karabatkom kilogram 3,50, Milka čokolada 300 grama 5,45. Više na robot.ba.
1: Najveći

0: Radio Big. Rock and roll, Big Petak.
1: Dobra mjuza,
2: kafe bar Monet.
3: Tradicija, duga 40.

0: bonus odmah. Erbel, osjeti sreću.
1: Queen Estrada i stomatologija Dr. Stajčić vas pozivaju na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh. U petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred Robne kuće Boska i online na entrio.ba. Info telefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan. Vaš

0: mi u nektar.
1: Ma otišao ti plivajući zamajac.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051 244 700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka. Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051 214 214. Zona dobrih ukusa.
1: Uljepšajte svoje slavlje, prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona organizuje sve vrste svečanosti, rođendane, krštenja, svadbe i druge jubileje u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Pozovite nas 051 214 214. Restoran Zona. Najveći

0: decu.
1: 50 godina iskustva i znanja, besplatne studije i studentski domovi, upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na univerzitetu u

0: Uno, do, one, two, three, četiri.
1: Petak je.
2: Petak!
3: Rock'n'roll.
4: Petak je moj dan.
3: Rock'n'roll. Big Petak.

0: Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml, 2,10 keks Granče Reale, senzacionalnih 2,50 Colgate pasta, 2 puta 75 ml, 2,55 Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Najveći

0: Samo u Robotu vikend pun uštede. Mladi krompir kilogram super cijena 1 km, nektarina kilogram 2,70, batak sa karabatkom kilogram 3,50, Milka čokolada 300 grama 5,45. Više na robot.ba.
1: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
1: Uljepšajte svoje slavlje, prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona organizuje sve vrste svečanosti, rođendane, krštenja, svadbe i druge jubileje u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Pozovite nas 051-214-214. Restoran Zona.

Mira, estúpido. Pičiš ga prava, nema ono foliranje ko vi ovi ostali, nego ga baš pičiš. Ono, pravi rock and roll do jaja. Samo tako nastavi, nemo se predaje. Radio.

0: Upravo nam je grupa Fleetwood Mac otpevala svoj hit Little Lies, a sve to kao treća karika u današnjem muzičkom lancu. Da ne zaboravimo, zadatak je danas nekako povezati Beyoncé i Madonu. Kao što rekao, trebat će nam ukupno 9 karika, od kojih su 3 već u lancu. A kako stvari idu dalje, čućete posle pauze.
1: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.
0: Dobrodošli nazad, ovo je muzički lanac, čiji je cilj danas nekako povezati Beyoncé i Madonu. Do sada smo povezali 3 karike, pa da ih se podsjetimo. Logično, karika broj 1 je Beyoncé.

Osnivač grupe Fleetwood Mac, čovjek po imenu Peter Green, napisao je mnogo dobrih pesama, ali jedna od njih, a mislim pritom na pesmu Black Magic Woman, mnogo je pomogla Carlosu Santani u njegovoj karijeri. Doduše, mi danas nećemo svirati tu pesmu, ali Santana će svakako biti karika broj 4. Number 4.

najvećih hitova Carlosa Santane u njegovoj prebogatoj karijeri je pesma Smooth, koju smo maločas čuli. Ta pesma je bila 3 meseca na prvo mesto američke top liste, a uz to i na prvim mestima svih živih top lista širom sveta. Međutim, tu pesmu je zapravo napisao Rob Thomas, čovek koji je pesmu i otpevao uz Carlosa Santanu. Ali, ima tu još jedan zanimljiv detalj. Naime, prvobitno je bilo planirano da pesmu otpeva George Michael, pa je Rob Thomas prvo otpevao samo demo verziju. No, Santani se to toliko dopalo da je momentalno odustao od Georgea Michaela. Ali, mi nećemo. Zbog ovog detalja, George Michael je karika broj 5. Number 5.

Nije ovo George Michael kao peta karika današnjeg muzičkog lanca. Inače da ne zaboravimo, danas nam je zadatak da nekako povežemo Beyoncé i Madonu i trenutno se nalazimo negde na pola puta. A George Michael nam je zapravo otpevao dve pesme Killer i Papa Was a Rolling Stone. Onu prvu je napisao Adamski, a originalu ju je otpevao Seal, kao što se sećamo. Dovoljan razlog da baš on, dakle Seal, bude karika broj 6. Number 6.

pre pauze rekao sam da se priča kako je Seal pesmu Amazing posvetio svojoj supruzi. E sad, ne znam da li vam je poznato da je njegova supruga slavna manekenka Heidi Klum. A ona nam je bitna zbog toga što se pre udaje za Seala dotična jedno vreme zabavljala i sa pevačem grupe koja će nam biti Karika broj 7. Pevač se zove Anthony Kiedis, a grupa je Red Hot Chili Peppers. Karika broj 7.

Sedma karika u današnjem muzičkom lancu, grupa Red Hot Chili Peppers. I to nas dovodi do pred kraja ove naše priče, jer su nam ostale još samo dve karike. A pošto smo se u prethodnom segmentu bavili ljubavnim životom pevača Peppersa Anthonya Kiedisa, da ostanemo još malo kod te teme. Naime, spisak njegovih devojaka je veoma impozantan, a na njemu, mislim na spisku, se nalazi i Melanie C, sa kojom je Anthony takođe bio u vezi. Dakle, Melanie C, nekadašnja članica grupe Spice Girls, je karika broj 8.

kraju ove emisije. I eto, i ovaj zadatak je uspešno obavljen. Uspeli smo da povežemo Beyoncé i Madonu. Slušali ste muzički lanac i do nekog novog zadatka šalje vam veliki pozdrav. Karika broj 9, Madonna. Prijetno! Number 9.

0: muzički lag.
1: Ne menjam dan za noć, noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
2: I izlazim noć, noć. Jer noć, noć nije mrak. Noć je

0: Uno, do, one, two, three, četiri.
1: Petak je.
2: Petak! Rock'n'roll.
3: Petak je moj dan.
2: Rock'n'roll. Big Petak.

0: ne menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je

0: ne menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je.